0: barake wa walima joni teka ka barake ni nyamanko ina
1: nyamako mene mo kelen te jala kila nyamako gouvernement ka ka ta partike population fana ka kan ka ta partike institution mel fana ya accompagnement na ul fana kan ka accompagnement nyuma ke ka comme l'accompagner vraiment que l'impact soit là ayasro ali mo l'accompagner menga ka accompagnement ni vraiment a impact que positif détail meno mo kelen te mo ti se a fola ko mo kelen c'est une responsabilité partagée
0: adamasi ininche ikani jabi nunu bela jelen ko son ami fo ko sebe ka bo la guiné jamana ko no
1: mfana mbalfu
0: aywa lamebagaw ni ne be dan sigaw ka bi lamini lame jamukana anjigi bakan ko awiye famiali cha mansoro minu maseka jamukani name ukana dimi wa ukana joro bawo ubena seka bella jelen la soro anka bololo siraw sanfe ma tomi rfi tomi fr me kambe daw yedo kunatani alla sonnama lamini lakana babu wereka yani oche ante segen wa ante nyina ayye aw janto aw yirela ninka aw janto aw kal lamini na bawo tiene don amena minto anka sinindenu nye nege krafeo tume malang sonko de bulo ame kambeda uye ko oni ni nyokna vre.

0: Dakar an Bamako ne ka nya shegin haubika RFI mandekan le lame au danse.
1: Maimouna Zerbo
0: Malik le boloye kidalt giata kunu wa kalo woro nyoron o dugun tum biliko efela ani jenima an bamachu jiatre walenke la uka buloka malus rasu dona kidal la akunu kasoro u kele nyoron ye dugun bla Musa Kaka binina wa anom nelendo kuna fondila uka la fasaliton RSF kafola uka kumanyo ya doko ni Nigeria kitiko ministri soye niye alo kalo kele nikoye ni kibaru ya tumtika soro akuna fondila nla halayaka nyafolibna ke awye ni bela jelenka atime au danse kukura Mali kele bulo segina kunu ka kidala dugu tigiata jamana koro nyanfa marala Mali surasu ni udeme nyogon rusi kele kia utemena anifis fe kadun kidal husira kasoro efe lab manchu anijini ma a kele kia uye dugu imbla a kidal tumbi umunu bulo kabi avulkalo a binkanuko Mali kele bulo ka dagadoka iso zerbo binyafolike ayi
2: Mali kele bulo ya jorota kidal dugula okumakande fe maraba uya lasi sura ORTM jabarani susan fe ko dugu imnena Udante yali baira ko surasu tunye josim fale ni ka sigin ka bo kidal katarato anefis ni agelok dugula jamana ko dugi an fayna o kera avril kalot le mura ane duru bingenu senfe wala efela be manchiu ni jinim gena ka bingenu nyasi mali surasu ka daga chamama o de senfe kele bulo ministri sadio kamara ni tanyala o ko mali kele bulo na de me bagaru si kele kewotu bora kidal kunu surasu kuludo bora anefis ni ka kunda kidal kan Yanni Selefanake, Strasi Kulu Nunu Duna, Malik Rodwi Enfant, Duguba Inkono. AFP Kuna Fodiso Kaye Seria Dosoro, Kabo Strasi Do Yoro, Mia Lassi, Kumu Roma Jo Unien Kidal, Yanni Okadun, Dugu Inkono, Mali Sanfe Kelebolo Tunye Muchuke, Kelebolo Kafora, Okara Sabawiye, Dugu Bulla, Kudoroto, Jado Charila, Niko Sementia, Nga, Efe Labamanchi Kulu, Ya Lassi Dantele Dokono, Kulu Seginanko, Sango Kadu Don Tanga. Uba laka kuluyo fereta yasa kuka kelekeu nuka marmafeu latanga.
0: Nigeria kuna fondila Musa Kaka anom nelimpe jamna mrabofen kuna fondila uka jekulu reporter sans frontières hi akambonu yekunu akelinko ka akli falinke ni jamna kidiko ministry alio daudaye Nigeria kuna fondu so sara unya nyamugo ani RFI la sigden korontun kibara masoro blink kabi utkalot le bisaba anikeli atumboto aka barakero la yasa kaka dumagwe uka kumanyoya doko kosaina Nigeria kidiko ministry Alio Dauda aye akambo RSF ye ko Musa Kaka nom nalilo wako aye walenjugu doke anikab natara ayrenya fo akititigala unyema Sadibou Maron ale kuna fondila uka akela fasaliton reporter sans frontières bulo farafina unyemgo ye ankalame
3: C'est un soulagement, c'est au moins une preuve de vie.
2: Oui, aklisigie. Oko ni tamasien ye mimbaira ko Musa Kaka Benina. Kiriko ni adawadeon ake lafsako ministri ye dantikeli minke. Obistika bo kuna fodila sambina ni barakela yi jagwe ya tunika. Anfe, marabawu ya sementia ko nobe akatuni kola. Ominkera akalokele ni koye nye. Mwobe tumbima konona. Mwobe tumbafeka kuna foli usoro. Mwobe tumbi nijere marabawu kwa kumakamu makonona. Nga. Umafen fosi defo Musa Kaka yoro kelinka walima dalumi yake amne nibobolo. An koni bika agati ko Musa Kaka jagwe amne nade wa amito ka nyini maraba ufe waka dansigi duskasi koyina nika labla 600-600.
3: Toto ame libera immediatement.
0: Nigeria jamana kan surasi tan anifla ni sanu bola duru anbonana unina jatika wale mbinkani doa simfe wale nkera tenelon eta de zanfara marakono jamana inkenkant le bianfanfe asirendo kafola AFP kuna fondu soye Senegal la lokon franche sanji kasara uko omie mgo duru bono unina anika cheni chama ureke mraboko ka jatina ula wa dugudendo jagu yara kukasi yoro bla kata uyere kalfa fangrofe Dakar kono par la aseni china unité seta sigidala dendo kumbe na folo maranya mwaso maimuna sanongo yokumadi udoma angaka lasilisoro
1: Parcel Aseni sigida nyamaya solo kera unité 5 asaratoka sisoye 600 anye fode kamara fari faglen siglen soro abolo bataka kor
4: nika ware mintu marali no mfe gitara na bei obi franka minauka nebi na fe lo fere sugura ni wati nina posimato mbolo nka baro lo rinde folo
1: asarato ware pap alasan faye semandi mina kasara insefe
5: mabbe action bi amerika la amerika
6: sigida nyama ude nana bo anka utagara nanye dogotoro sola kataka anfranke kasoro kanani anye ya kabino wakati ambia degun fosite anka nga denfa mime delikata barake yasa kanani baloye omana dese akoma noko nini kuleti drone bora jila wa alifini mime nkana siginyoko unde ya dima
1: bokar sila ye kasarato doi adusu kasibagato lukumana anfe
2: amasika fwesi deta ambolo alikunu ansigina kataka anfe antumiseka fendo ota nga jia bechie anko nibean anka lengini ye kasigi anfe so nga antise bau anga so chiena bobo
1: parcel aseni sigidanya maya so sebe konyana bola sule serin jain kafora ntene don demba ya saba demiseni fla ani makorobata ani kele ani dogora lusira ulufe wako kunu taratafana mogo saba ure takara fara uka ubi kasarato ke mogo ta ani konontonye munu maralenu parcel aseni sigidanya maya sura
0: Nisanji kasara yere kuson Senegal la kalanko nyamro ye kalan wuli bo aman bi octobre kalot le wolumfla kabla atenelo nataka
7: RFI
0: na fonuwara wala ebula bana jatimne na Kenya jamana den dola o mi yere fatura tenelo Nairobi dotro sudo kono ni Kenya jamana den foloye banan nyira o mina marabrao a Kenya ko ministre soka fola bamaraton tumbora et de Congo atun sigilimbe yemina kabisa ngulumfla farafina Kenya ko kroyi krosli chakeda Africa CDC nyamugo Jean Kaseya aliku bisikasikalu wala kaseka kuna fonya usoro Kenya jamana den temena yoro munufe ankaire lami
8: Jusque là, nous sommes en train de reconstituer la véritable historique.
4: Ni watila, sekeseru yesi hinkang, wala sa kalong aye Ebola banani soro chugudi, anifana kalong aye sekeseru minuke banani koka. La njini ye kalong, na esi kana moko kiema, minuberela Ebola banabatola. La njini berefana, kalong asira katama jani ke chugudi, kasoroko banani tomasiru yaka. Ina fomba ira chugumi, sekeseru yesi hinkang. Nga, amba alonko ni ya karukiliye bana nimbala wa asira katama nimbeke. Atemena dugu kiaman kono, ahifura ke doktor su kiaman kono, bau ahitakama jan nimbeke. Namba na segeseli ula, na sira kalon atala doktor so minu kono, bana nito masiro minu yira ala, ani segeseli minu kera uyoro ula, ula amina ahakili nadi.
8: Asemwala nous allons tirer des conclusions qu'il faut.
0: Afrika CDC nyamugo Jean Kaseya akumaka Fransi la jiro do kera kunu jamana nyamugo Emmanuel Macron ni aka marabaka jekulu ministri do chen kakuma kalandunka nisongu ya jira uka kunu tunye obulika joba utako sabana ye omise mfe mugo bayirika le jigira Paris Radaula ani marawara ukono kalandun umasao kalamfao ani lafasaliton chama libora kuka nisongu ya jira marabaka ula chama che kalandun alise uka kalan la halaya kan jamana yukono aywa barika la sili
9: uka liseu datugulenko ukorou sanfe kalandun fene sanfe kalanso chaman datugu kafara udogonunka yasa kanyini jamana nyema ufe doka fara duguma kalanso uka musakaka yasa doka bo kalandun ka geleyala dijon dugula kunu sanfe kalanso famba datugura wilika jokela ufe lui tume oluchela ako geleya chaman ewe lise kalandunka
10: par exemple moi j'étais en internat pendant un an
2: misaliala kaneto lisela neye sankilendeke Liseka shiso internal la. Nene wakati uye jikalantike. Funtini wakati fane jisma tigera. Sabula ware kunte kalanso bolo. Wa. Dumuniko geleya u fene tumbeyi. Amu be temena ni geleya ufe.
9: Luiteri muso. Wishden ani omin tumeka tama nyongon fe. Palestine jonjombe obolo. Palestine ka uka kungulo birina melekelembe akungulo la.
11: Les peuples opprimés pour le Congo, pour la Palestine.
1: Nebika wulika lo kem moro belo tora. Binkera munu kan dien kono. Congo, Palestine, ulube. Ambi abisigia ko anka kumakan bina me. Ko marabaga jekulu bina yelema don kora. Ankoni bina temeni anka wulika lo ye. Fo anka lame.
9: Sanfe kalande minu meka fura ke li kala. Wilika jokela uselen uluma. Utumeka peren kafuye. Koyan uka ulufle. Ukana fara uluka.
12: Ne nous regardez pas
9: Lakana minisiriso ko kunu wilika jokela kemenani ani bishegin ani shegin de minena walakana tiki binani ani saba jogina Ayuba Bari Dijon RFI
0: Francis mrabaga jekulu nyamore kakanga kumata biula fe hubabu dobi talike kalande nuka wilika joka au niketlo mato Nega kanye shegin temnani sanga tanye mande
7: Maimuna Zerbo
0: Nataula bi mawlini kene kan kuma dira Boubacar Sidiki Kanema ale bagan en fraqué d'autroyé lamini jamuka babu bitalike krenkren la nyaman kolon okololokan laminima abina baba wataraka sangatan jamuka soro nyano che 600 farigolo nyana jenisi koni Messi aka tolantan la banque kununi argentinisi
12: kosebe maimuna samwa ni kilin aka tulantan froko feni albi celestuye lonelo mesiyaka tulantan kemefla ani segina ani alabanke kunoni argentino tulantan kuliye oni bene dokumeka sanganyo materia nyokondana akela jama ko danyi argentino selaka sebra soro chelu sabanifu barcelona tulantana korin selaka chelu kelendo kaklaka chelu todi messi selaka koboke samwa ni kilin kono anka seria dawlame
13: Messi ni kakan kadaka ay parcours mun ke bolontana Maradona ta o foranyana Pelita foranyana ayini mbey kateme onga bolontan ka kanu redu en chifina kaula e fokase bima ni Messi no bala atoba de yampe wasa kosobe
14: ay dongelen chamana nyaay gond man chamana adongelen do djuma nyaay ka Copa America 2016 final perdu e adonuma do fene djuma nyaay ka Copa America 2024 ta okeranye rebosoniyana alikada industry sport yere doron kon nama ani Messi bezerom na environnement yoro chitekele be baka mayo no fe
12: ni sereo tala sira nyambili de fe argentino tolantanayo sela ka chelu kemani bungani worodo argentinien sa amwani klen konala kokorodo mbaba bisegini kok mbeka tolantain laje akela keneye pg tolantana korimbulo akaka no bofo olugumunu tena ayetuni tolantana argentino kulu konala maimuna
0: tolanga na wore cristiano ronaldo ale ya fadeli ke kunu ka kenye naka walia dowie ligue des nations okumukona
12: kosebe maimuna ayoke bataki do de kono micharla kunu tarata ligue des nations tolantan sin fer kun dimina katraka ton roto ako nale farkulu ka kene nyangli munu bina bin akanolu kunchela ale la belendo ka tolantan ke kokura ni portugalien ani ka sebrayo soro bataki kono manchester united do tolantana korenko de ke karamo george jesus de maka dalakan la bato ka soro ka kunya fo kabina ale la do nyani oni norvege ka tulantan kunche wakati che akali jalatiki ye wako ni walia chemanyi alnaser tulantana yere tagalienko portugalie ligue des nations quart de finale sera soro maimuna azerbo
0: inche yafo lazie kuni
12: amirafo
0: Kameruna jamana kan furato walma bagama fenwero francicana meto lutoxine walma residu d'antibiotika nonu leyera si se sogo ani si se fauna yaunde san fe kalanso sikeskali kelao aliye ni jabu dakeneka ukanya folula klolo bale be ni fenu bela alama donka kenyamo udo bise ka mugo farigolo dege afrasu dowla walma ka bomba na cancer di yala ni fenu besera ku yrasro choko di si se fan ani si se so fana la yala cameroon don lo walma a chokele no fana farafina famro fe ni babuka sori ibrahim wele sama Boubacar Sidiki Kanema ale bagan fraqué d'autroyé anku ka masala lami
15: Boubacar Sidiki Kane ini nyantuma
16: yere ni nyantuma ko ribasite
15: Cameroun jamana la nyinin kela dowye fin dowye chef sugo walma chefan erela nulu dowye fin griman dowye inafo furatoto walma bagama fin werew yala mudela ni nunu sera katu yresoro chef sugo la walma afana
16: nonu bebe do che bara konnana ya tagala je antibiotique flenier alebe banakise okele mais mo chama menno ulube antibiotique uta ka di chouma ka tro banati choula wa chama kona benno kurason fena be fogo ni furan kan hadi wakati ake ka tan wakati ake ala kabla ni wakati ake ala sugo mangate ka du yeni che fando a fa mangate ka consommer ara mari on fe mais mo chama menno toa uba fo wartan warna takama ve afogo uba ou clonou nyeti ou konou nga. Donc, au delà, il y a antibiotiques nous nous y est kachaya chien sourd là ani chien condamné nous y mettons l'eau pour nous y olu chaman flané olu venna Dominique Lantola ni son Dominique Lantola c'est parce que chez Dominique na quand on vient nous amo olu le copre mélange olu y Dominique d'afalan y olu vitamine ou ni phosphate ou ni zinc ou ani cuivre olu n'y a ramené ni rona donc mettons l'eau nous nous mena offert pour avoir na fana yoro tu quoi y'a fait toxine nous nous olu est principalement amolu veleko mycotoxine olu veille surtout kaba ani turuto nono vela olu veille ore la bon oni olu ye tola e kachaya iba soro dumini bla chukuri manya parce que sumaya mana do dumini na o fen nono be ye dumini konana
15: nini fen nu bitla la kataka ye share sugula kata ye fo afana yala ni aramade o dun kololo to la
16: ni aramade a dun kololo bala kololo be kala u yoro mina ere oui aduni ye wakati be nama fuma ko consommation irrégulière parce que aramade unte adon donc ou peto aduni na wakati be o rebe nani kololo e aramade unfi ye antibiotique ta kala je an doctoro so la bibina doctoro yere konola fileno aramade un fura ke chula parce que aramade chama fi no bibina ama wule ko antibiotique resistance fura ni antibiotique ale deseleno kabana ki sekele parce que ale be aramade yere par kolola deja kaba donc banaki set digira ala dokotoro ta dongo banakise dikile no ufuru ala dokotoro na ufuru uta ko ludi don abato aramade itise ka kenya don dokotoro yere konola file no okono na
15: ibikani mim koni befoni ni besoro la sekesekali do de kofe Cameroon jamana kono okora ni nyinini suguni ni sekesekali sugu kera an farafina jamana tonu fanala akachala fe abekeni jabikile nyede walma
16: niya ta galaje afanga bisiga buya yoro do la kateme yoro do ka kanchama min no ka ke afen no nka principalement école doctorale mais Sénégal na ma foko école vétérinaire des sciences de médecine vétérinaire école des vétérinaires d'autres vétérinaires chama mi boy no ou chama metra a étudier à kalano non ke wa jamana na passé école soimbe école des chama les faranga donc jamana ka bo jamana chama na ou chama me a étudier ya ta kala je o fenu no abega ye a jamana na ka chaya wa abi afanga be buya yoro dola ka do yoro dola o sababu doyemi o reglementation sharia monumenta pourwa doni ani dumini do doni ga ani sharia monumenta leno fermu bagamara yoro nono keli ga yoro la chwa mina ani minu yerebeke yoro monuna fanga e sharia monumenta leno olukama donc afanga be buya jamana uninyonche uwe ga fanga do ya o ri sababu yala sino a chari leno afi no bibina
15: o la bibina rf fere djumem be seka soro niko ina wala sa shemara shebara ere akaseka ke sharia kono ani kenya akaseka matrafa a fere djumei
16: bona era bolo fin folo munu meseka ke oye fura munu meseben ni fuka fura munu meseben ka di sheuma ni mogo betaka a furau san o fura seveni aka bere ben ake ka encadrer gagné ka ke vétérinaire ka barai moko kanana wuli ka ho kibeta fura sa yere yi tinto ka soro ita do mindi ka che ola ka soro vétérinaire ma finyana ko ka o fura sa adobe se ake mi o yere jamana yere be se ka pleno bla en place programme do bla en place munu me e surveillance ke anga jamana soko ni fauna kumani kuma katoka ofeno nundo utakataka naye labo la ta analyse yera leje ari chukwa mina no asoro ni fauni e dumuni che dum ali che dumuni yere ani che ube jimuno mi no asoro ni ari chukwa mina ado fana yemi oye anga poste de contrôle na vétérinaire uga ke ani chukwa ka ke no mumesega dumini munumena kaseka olu kontrole che dumini munumena kaseka olu kontrole parce que ali fura munu fana bena kaseka olu fana kontrole parce que fenu nu me boyoro chama pour que ga don in kind mind il faut que afenu nu beka ina ni certificat do di ani analyse do ka muma yira ka po o bonia adiye chema ou bien ya a utiliser do dumini ya ke kwam o ati na dalasi chere ma ati nga talase adumbagani afandumbaga fanam
15: Boubacar Sidiki Kane ininche ikane jabinu no bela jelen koson
16: awere ninche
17: ko
2: Kori don krenkren dien kono nanko journée internationale du coton. Oye bi octobre kalot le boulon flayé. Okum kono angasini soroko jam kam dana sigi kori joro kan farafina. Abayele maniko ubi ake ni la la yajmana. Mwamina na ke ufanaka nanka mawele lewe. Soroko jam kambi teme lamsa o lamsa nige kanya shigi mana teme nisanga mwaye. Abi siginga teme jimbalo mwula fe nige kanya tanagolo mfala mana teme nisanga mwaye.
0: Sisan lamini jamuka mashunu kuna Sara Dumbia au niketlo majola kambe wati ore.
17: Anka lamini lame.
0: Baba Watara.
18: Sangani wakati au ni nisionye debe au la soro dien kumakan RFI ka fiensira u bela jelen sanfe au manake au ka chakedao la seneke yuro u bagange yuro u foka takase monike yuro ma anka folibe au bela jelenye ni wakati ina dien tomba onyunka jate u la dongo don nyaman toni bak keme woro ni nko debe bo du konna la obe ben san kono nyaman toni million keme flani binani ni naninema ni nyaman koin kelendo konna fliko baye djien bela djelen bolonga krenkren yala frafina jamana uka fabau andu madonko nyaman nunu korolotante anka laminima wa ute toto anka kenaya ufanala erefi lamebaga u lamini lame jamukan kanumbaga u awni yantuma wa audanse auka jamuka mandi sanfe bi awya famia anka babu bena boli farafina nyamanko udeka yala nyamanu nukololo tikitiki ye muni ye mauka kena yani anka laminima jone ka baraye nyamanchaliye do bafoko meri udo do fana bafoko jamanade une kainka ujo ujo yorola krenkren yala saria ube farafina mime nyamanko yin bela jene lakana wa jone teka ka barake kanye amina ninyi ningali damado de jabi auye auka bi jamukan kono ani anka moro wilele alebe bo lagine jamana kono atoko adamasi Alebe Djekulula Mintoro Federation des Gestionnaires de Déchets de la Guinée Djekulu de do minunka baraye nyaman lasakuli aleni abaye le maliye jamukan kono fana amina lame bagado fela lame munu nyal la nyinen ku dadon anka bi babula awninche wa aw danse Audanse kokura au mafli ali sa usolendo RFI de la ayanka moro welelen la soro negajuru la kaba Adamasi ini yantuma
19: ah ifana ni yantuma
18: yanga wele jabi RFI sanfe ami fola kosebe ininche
19: ifana mbay fola
18: Adamasi dien tomba onunka jateula nyamantoni ba keme woro aleni nko hake de be labo dien dongo don du konnala obeben san kono nyamantoni million keme fla aleni keme naninema Adamasi beseka fanyana ni ake nunu keleno konna fliko ebi eere ni koyin kumbe chodi
19: nimbe kuma okola deshe be siaya afriko kono principalement wekela munekura croissance brasia ya croissance demographique ole ye cause di ani urbanisation ole ye cause di fo molie consommation e responsabiliser finke mbo fo mune a molkana domini na tinya butu finke lo fanani mun pour que we combattu faut molier collecte ni tri à la base faut molier ok kanyama tuibara molier na melka kan kanyama taibara wolier na nyama taibara nyama we taladi ye nyama bebla abladia plastique yemendi du oblayo chili verre yoromene yo oblayo ok carton yoromene du oblayo ok alors que nyama nama gérer ala kakaka gérer nyama ka jangaro le ya
18: Awa adama sinku mena unyi ningali yerede tengu yuku Ibora ka fosi sanko nyamandu nunka inka lasa kwa choko ya udela Aka inka uloma manafroko uka blu nola karton uka bla u nola wasa adombra ukuche Ngani obara make anyama ni nyaman filifila faunfe ni atara bla nyamantu yorola Yala kololodo ubi nyamaina kanyesi lamini ni mwoko kakenea iremawa
19: Mantoro bili bili bale moluma Pase Ibora nyama ye ni nyama majere nyama kalite kasia Jilu yeye nyama jere jaran yeye abeye ye meni ma jere anyuma la ale disekela demba dimi ye molumina adisekela o sababu di adisekela sababu fana nidi ali nyama me wala ere trona kawajilma ala ne jemel domna wal disekela konsekansi damma bibi ankalo doliye al di nyama jeni nyama waba jeni osuma problem plumonere di se wala uro so disefinkela uro palu balumina o fana ye no cancer mel bonite iba nyama nyama la finke consequence yaro jangoro siama ye adisa dila moma kele ne wodi flana fana ni ni ama gere nyuma la abawa abawa analisation jilie wala sila mese ni awara tu nyama bawa denye no la kasoro jiti se ala sila soro na jido mbeka lo kujie sila le nyinina tanke jima sila soro sila nyuma soro aiti mina menka abawa finke la ba abasila de sorotu adise dega ke la ole plus provider for inondation brake bon brabe nyama na majera nyuma la a consequence trop
6: nga adamasi amadon kafoko ni nkoin kwani ya done no jamana deun chama fe kafoko kololo balanga yale bise ka fanyana frafina jamana kono sariau de bino minka inka ni nyama nkoin ko lakana ka nyefo ni nyama kan inka ketanto ne aka inka blata saria do bino akukama
19: bibi ni emen fola ka Afrique hanga na la Guinée loi sia mamba leye bara voter nyamal la koro pour que nyama ye finke nyamka met iba loi bla en place tanke loi ma appliqué toujours problème persiste la le foka de loi wole appliqué alo akaka ka appliqué nyamko ka wokoni mbake loi wole appliqué la odashro problème do di bo problème mais ka foko ka loi ke tenyati loi ma appliqué atebena.
6: Awo, Adamasi sisan, amena lame baka do haklina u lame anka bibabuka.
20: Awo nire ko bet faka jese nyamankwe na sabula miri minganga yukupe nyamankwe la miri tika nyamanche. Do ande be mwabla dungu rube yorofra ata nyamanbo debana na bo. Ni nyamanchara yeno fina nyamanbo roti no nyamandabo gidroneka. Bo ni nyamanchara yeno arabuko nyamante bo ya do no kera nyamanbe to beka dala. Do ni do nasuko kono kono bi. Ana lamine nyamanbe fambe. Keno ture anfa. Kumate senigalo erama.
21: Chere la digumbala. Pasika digum fola fola ere. Sira nifle nye bumako sira nima rot. Nafura ko sira flabe agatike. Nyere la kona avec gela do sira ko la we kire nyama ere bana surtout en place samnya la koni mo mo be gate me bebe itega da nuna gate me
6: adama si ambora si sanka lame baga waklina ulame anduma don ka foko utukalo kile mwa ani sabate mele ndare sarama kina kuna kiri la gine jamana kono nyama ntomba do firila mauka ninka mo chama bone unina ka chama ire jaguya la wuli kabo u sigi yoro ula iyala ibise ka fonyana iyo uko kumbe kutodi nyamanka franyokon kanka chaya fuka kila ka binka ke mogo u sataye iyo uko kumbe chukodi
19: mantoro le kake vrema kakante kake yoro fo yoro butu me ajani mantoro weke a sensibilizasyon kera kolu kera usa molu yobo yono me tant que sensibilisation ne m'a qu'être accrue, vraiment, qu'à moi, obligé à lier boy. Parce que d'où lier, à l'ibal sensibiliser, pour là, à l'dit persister, qu'à faux, non, non, non. Où le dom, faut y I palo femeye amantrole ya di ambanyima ali ila finketaro me furko ila vi protege ila famina vi protege ko do lile fo accepte ani fanani pe african ka ka fenu anticiper le fen kana makono butu fo awati lese ko ni ne wolu fala fen melie ni butu tanke molma recyclage recyclage ni valorisation ke priorité nyamako aketo toujours la même chose lui le problème crée ne va tout continuer là faut que valorisation qui est fait ne dit vraiment moluka mol la sensibilisation et que akoro ani fona ni moye valorisation silaka ani recyclage gouvernement kakanka wul madene kal madwala kal accompagner pour que allié menkela allié augma aya augmenter pour que conséquence meye nyamakola doyeba a conséquence là
6: nga adama si mo chama fana ba foko mairie de kabara ye nyamanu nun chelier ebolo jonete ka kabara ke kanye jamana de unete ku kabara ke wa mairie de teka kabara ke wa walima jonete ka kabara ke ni nyamankoina
19: nyamako mene mo kelente jala kila nyamakoro gouvernement ka ka ta parti ke population fana kakan ka ta parti ke institution mel fana ya accompagnement na fana kan ka accompagnement numa ke ka comme l'accompagner vraiment que l'impact soit là aya soro aller mon l'accompagner na menga ke accompagnement est vraiment a impact que positif beta emeno mokele te motise a fola ko mokele c'est une responsabilité partagée
6: adamasi ininche ikani jabi nunu beladjelen ko son ami fo ko sebe kabo la Guinée jamana kono
19: vanam balfo
6: ايوا
18: Aywa lamɛbagaw ni ne bɛ dan sigiw ka bi lamini lamɛ jamukan na an jigi b'a kan ko aw ye faamuyali caman sɔrɔ minnu ma se ka jamukan in lamɛn u kana dimi wa u kana jɔrɔ baw u bɛna se ka bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ma Tomi RFI Tomi FR me kan bɛ daw ye dɔgɔkun nata ni Ala sɔnna ma lamini lakana babu wɛrɛ kan yanni o cɛ an tɛ sɛgɛn wa an tɛ ɲina a ye aw janto aw yɛrɛ la ni k'aw janto aw ka lamini na baw tiɲɛnen don an bɛna min to an ka sinidenninw ye nɛgɛ karafew tun bɛ malansɔnko de bolo an bɛ kan bɛ daw ye ko aw ni nin ɲɔgɔnna wɛrɛ.